av lunchbeat musik mens du jobbar startar med The Bausa och Magnetic. Hoppar har en fin måndagsförmiddag. Det väntar grå vær I dag. Det har varit lite regn. Det kommer till regn utover rätt I middagen och så blir det uppehåll igen till kvällen. Vi får en 15-16 grader på det varmaste idag. 1 FM

Det är fantastisk låt, Sienna Spiro med Great Expectations här på 1FM:s lunchbeat musikmönsterjobbe. Katy Perry ligger klar, kommer med Roar om lite. Kygo kommer inom, men först ska du få Temper City sin Self.

Igo I lunchbit musik men så jobbar jag ganska sån perfekt ordbruk I förhåll till hur det känns att vara förälskad I vart fall för Olivia Rodrigo at the moment. Hoppas du är klar för lite Madeleine nu. Här har du henne mot himlen.

Swift på NFM. You saved my heart from the fate of Ophelia. Kommer upp Sia och Makosir med Arai Baigora.